Du lytter til Status på B6 med Jonas Hansen. I can tell you what's running deep.